Dame canasto a kira mete na ki wo mi sereba mata na kasarelu ona.